どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索しまだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので。じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あ、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索しまだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

んので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。

そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズになれた。XG の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。

0: 水、おぉえい、あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だやべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？たまり出てくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。 VR サウンドスケープ DJ24 時間300

0: 65日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: おお、トニーさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。

0: 疲れ様です。
1: 指握るとブルッときますね。
2: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
1: 押しっぱなし、
3: あ、うん、なんかブルッて
4: して、ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
5: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
5: はい、猫さん。
7: あ、はい、いいですか。
5: どうぞどうぞ。
7: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
5: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
9: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
7: 楽しみ。
5: それ
6: では皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで
6: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
8: はーい。
1: はーい。
7: は
1: ー
7: い。
1: はーい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきます。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁。うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
1: ブラブラブラ。
12: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ。時間を守るお店。看板もメニューもない。

0: 営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月をこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き殴る。キスの流れの上目、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索しまだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。ことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエのこやつはあとな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ソプリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を

方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだった

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。 3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で

巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索しまだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいという

希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみに、こちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていう、あ

日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒わからないわからない首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受け。

0: あちらのお客様からです。
1: トヨタキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

パタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。 3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので。じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってくる
1: 。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、たまいたいたくない今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、

0: そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって。
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも。
3: トニーさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
2: どうも。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん。なんかブルッてし
8: てる。ここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。

0: 渋い声で言う神崎貴博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: はーい、
4: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラ
7: ブラブ
8: です。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
10: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
11: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一話のクロス

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。

基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールド。

ドです。 3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる

0: VRSNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんうん、まあ、そういうのを、うんうん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うんうん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を

を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

間の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただきます。

繰り返しないと解けないようになっております。クイズを通していただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフ君からひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフ君が解き放たれて徘徊し始めます。ラルフ君に見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフ君からの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。

0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなる。

0: うんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー。あ、これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってくる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あ、
1: 結構。ザイビ
0: おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。

ラルフ君に見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフ君からの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PvE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも。
3: どうも。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
6: あ、うん、なんかブルッてして。
7: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら、

0: 自前で持ってきたものを味わい、シーフォーユーシー。ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに、うん、出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、いい猫さん。
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
0: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、楽しい。
2: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
0: よ
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 作者、チャン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
5: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
1: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
5: ココアと言うならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎高博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
0: はーい、
2: は
0: ー
2: い、
0: はーい、
2: はーい、
1: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ー、ありがとうございます。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。

0: 来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

はい、皆さんこんばんは。 VRC 放送局と YouTube からお届けするマネネの V ラジオ第56回目の放送です。本日ラジオパーソナリティを務めさせていただきますマネネです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は VR チャットをテーマに様々な話題やワールドやアバターなどたくさんの情報を発信して、より多くの VR チャットユーザーの方の活動に寄り添っていくラジオです。知らなかった世界がここにある、そんな VR チャットならではの良さを毎週水曜日9時からお届けしていきます。ただいまこの番組は VRC 放送局と私の YouTube チャンネルにて放送しておりますが、後日マネネの V ラジオ公式 YouTube チャンネルにてアーカイブいたしますので、ぜひともですね、途中で見逃された方もご視聴いただけることできますので、ぜひとも見ていただけたらと思います。そして詳細についてはですね、こちら画面の左下の、Twitter アカウントですね、X のアカウントがですね、記載されておりますので、ぜひともですね、こちらから詳細の方を追っていただきですね、引き続き、フォロー等々していただければなぁ、なんて思っております。というわけで、本日、6月10日の、

第56回目のマネネの V ラジオです。はい、改めまして VRC 放送局をご覧の皆様、マネネと申します。いや、いろいろとですね、ここ数日、数週間ですね、2週間に及んでですね、お休みをいただきまして、誠に、申し訳ございませんでした。まあ、いろいろとちょっとですね、プライベートの方で事情がありまして、まあ、そういった経緯でちょっとお休みをいただいたわけなんですけども、まあ、何があったかっていうのはですね、特にそのラジオで深く話すことでもないのかなとは思うんですが、まあ、ちょっと軽くね、触れとこうかなと。まあ、2週も休みましたからね。はい、なんせ。まあ、最初の1週目はですね、まあ、ちょっと、いろいろと準備が間に合わずですね、これはちょっとお休みいただきたいなっていう理由があって、お休みさせていただいた経緯はあるんですけれども、2週目についてはですね、ちょっと家族の方がですね、ちょっと命の危機に瀕してしまいましてですね、まあ、その関係でちょっとラジオの方ですね、ちょっとお届けする空気でもなければ、まあ、私のですね、コンディションもですね、整ってなかったのでね、そういった経緯でちょっとお休みをさせていただきました。なので本当であればですね、まあ本当であればというか、もしかするとですね、今日放送もですね、難しかったかもしれないなと思いながら、前回ですね、お休みをいただいたんですけれども、まあちょっとですね、今その、避難っていうんですかね、避難とはまたちょっと違うかもしれないですけれども、まあそれはある程度去りましたのでね、まあちょっと落ち着いてきたっていうことで、今日ですね、改めて、復帰させていただきました。まあそんなわけでですね、まあいきなり始まって早々、あまりいい話ではなかったんですけれども、まあ結果としては今はですね、かなりいい方向に向かっているのでね、良かったなーっていうところなんですけれども。はい。まあ、そんなわけで、2週間も VR チャットを離れておりました。まあ、ログイン自体はね、1週間前にはしていたんですけれども。うん、まあ、それでも本当に、ここ1週間は、全くログインしてなくてですね。うん。たった1週間ログインしないだけで、まあ、こんなに VR チャットって世界変わるんだな。という私の世界がこんなに変わるんだなっていうところにまず驚いたのがありましたね。うん、で、まあ、ちょっと私自身もですね、結構メンタル的にやられてましたので、ツイッターの方もですね、実はちょっと一時的にスマホから消してですね、もうネットというものをですね、遮断して1週間実は過ごしておりました。なのでね、ちょっとね、見えてた世界というものが、ほんと180度変わったなっていう感じで、まあ、10年前とかね、そういう時期ありましたけども、うん。まあ今思えばもう10年経ってますから、なんか久しぶりにそういう環境に置かれて、ああ、現実ってこうだったな、なんていう、ノスタルジックっていうんですかね、これは。うん、なんか浸っておりました。はい。いや、でもやっぱいいものですね、やっぱり。うん。一つ、このね、VR チャットっていう世界も非常にいいんですけれどもね。まあ、ずっと使ってるだけじゃなくてですね、たまにはちょっと別のことしてみるっていうのも非常にいい時間だったなぁと思っておりました。で、いざ戻ってきてみると、久しぶりに X を開いてこう見てですね、まあ、本当にいろんな VR チャットの情報やっぱ流れてましたね。だから今日本当はニュース速報をまあやってもいいんじゃないかななんて思うぐらいのなんかいっぱいたくさんニュースあったんですけども、まあ、あんまりちょっとなんか、明るいニュースは少ないのかなーなんて思ったりもしますし。まあでも、暗いニュースのように見えてちょっと個人的に明るいなと思ったのが、まあアバターミュージアム14の公開だとかね。まあそれにちょっといろいろトラブルがあったみたいですけれどもね。まあそれはちょっと置いといてですけども、まあそれでもそういうものがね、公開されていたりと。あとまあ次のコーナーでちょっとお話しするテーマではあるんですけれども。まあ新しくゲームワールドが公開されていたりとか、そうですね、そんな話とかもあったりとですね、本当にたった一週間でこんなに変わるかっていう一ヶ月二ヶ月ログインしてなかった人の気分を味わっておりました。はい。まあ本当にね、だからなんかすごい世界だなって改めて思いました。これはの抜け出すのが難しい。コンテンツだなぁなんて思いましたね。まあね。まあちょっとその話題についてはですね。あまり触れられないでいきましょう。はい。今日は触れないでいこうと思って今日はラジオを始めておりますので。はい。まあそんな

わけでですね、まあ、今日の放送はですね、コーナー2本ちゃんとご用意しております。まあ、1本はですね、ただ最近の、まあ、話ですね、VTuber での話。まあ、最近のって言っても本当最近です。ここ数日の話であったりとか。2本目についてはですね、まあ、個人的にちょっと面白い企画じゃないかなっていうことで、VR チャット昔からやっている方とかもね、非常に気になる内容のコーナーになってるんじゃないかななんて思ってますんで、まあそこら辺も楽しみにしていただいてですね、引き続きマネネの V ラジオ見ていただければななんて思いますけれども、はい、というわけで、まあ今日はね、オープニングとかはまあこの辺にしておきましょうか。うん、まだちょっとエンジンも私かかっておりませんから、2週間やっぱ開けるとね、なかなか、うん、エンジンかからないものです。はい、今日何話そうかなってずっと考えてましたけど、相変わらずやっぱりまとまらないまま来ちゃったんでね、もうそろそろオープニングそこ終わって次のコーナーをに逃げようと今思っております。というわけで引き続き、はい、よろしくお願いいたします。

はい、というわけで本日もですね、 VRC 放送局様にてマネネの V ラジオをお届けしております。というわけで、まあオープニングトークにもありましたようにですね、まず今日のコーナー一発目はですね、まあたわいもない話をしていけたらな、最近あった V ちゃんの話なんていうものをねしていけたらななんて思っております。はい、よろしくお願いいたします。というわけで、まあ実際どうですか皆さん、どんな VR チャット人生じゃないな VR チャットの時間を過ごしておりましたか皆さんは、ここ最近ですね。まあそれこそさっき私が言ったようなアバターミュージアム14新しく公開されました。きっと人にはね、人によっては見に行った人もいるんじゃないでしょうか。まあね、あそこもね、フレンドと一緒に見に行くとすごい楽しいですしね。あの、衣装店っていうのもやってますから、うん、あっちも一緒に行ってみたりとかするとすごい楽しいんでおすすめなんですけれども。なんかそれ以外に皆さん、ハマってるものとか、行ってるものとかありませんか？思いつかないですか？そうですか。まあそしたらですね、ワールド、この、ランチャーを開いてですね、ワールドを開いていただけたらですね、まああの、すぐに出てくると思うんですけども、まあ人気のとか、ところにね、結構あるのかな？うん。出てると思うんですけども、まあ今私はですね、ここ、久しぶりに復帰して、二日間でハマったゲームワールドがありまして、それがあの V チャパーティーキューブバージョンっていうあのワールドにですね、今非常にハマっておりまして、はい、ひっそりとハマっております。ほんとひっそりと。まあどういうものを、どういうワールドかの説明をまず先にさせていただくとですね、まああの V チャパーティーキューブバージョンというあのタイトルのワールドなんですけれども、まあ、いわゆる RPG はできるゲームワールドとなっておりまして、まあ、結構ね VR チャットといえばワールドに入ったら広大なね世界が広がっていて、そこを歩いてですね楽しむような場所が多い一方でですね、なんとこのワールド素晴らしい、もうその入った場所からね、部屋からまあほぼ動くことなく、まあ、そこで遊ぶことができるんですけれども、まあ、いわゆる RPG 形式で、モンスターというか、まあ、モンスターという名のキューブなんですけれども四角いねポリゴンのキューブなんですけども、まあ、それがモンスターとして出てきて、それを倒して進んでいくことで、まあボスにあたるいわゆるあの VR チャットで有名なアバターたちがボスとして登場するんですよね。まあで特殊なスキルを使ってきたり攻撃してきたりして、まあそれに対してこっちも同じように VR チャットのアバターたちが、キャラクターとしてこっちも使えて、まあ、スキルとかね、いろいろ武器とか防具とかつけれるんですけれども、つけてどんどんレベルアップして、そのボスに挑んでいくっていうような、ほんと、シンプルな、昔ながらの RPG のゲームなんですけれども、うん。まあ、私実は、ただそれに、最近、ハマっております。で、実際 VR チャットやってるユーザーのほとんども、多くの人も、

まあやってるんじゃないかなって、アクティブ数見たらわかると思うんですけども、うん。ハマっておりまして。まあ私なんせね、RPG っていうのがね、結構ゲームのジャンルとしてはですね、かなり上位に入るぐらい好きでして、まあ各言う RPG の定番といえばドラゴンクエスト、その VTuber キューブ、まあ VTuber パーティーって言うのがいいのかな、もドラクエに感化されてるようなシステムであったりとか、設定っぽいのもオマージュされていますけども、私自身も初めてやった RPG は、ドラゴンクエスト8じゃないかな、きっと。ドラクエ8、プレイステーション2で出た、うん、あれだったと思うんですけども、あれも非常にやってて思い出の強いゲームなんですけども、まあそっからも、そうだな、オンラインゲームとかでも RPG 要素のあるゲームやったりとかしてましたし、最近で言ったら、崩壊したアレルですね。まあすごいハマってやってた時期もありました。まあ崩壊したアレルとかまで行くとね、ちょっとね、王道 RPG とかよりはちょっと特殊なスタイルだと思うんですけども。まあそれでも、そういったのをやっていた経緯もありまして、私非常に RPG が好きなんですよ。うん。でまあ最初、その VR チャットでもね、そういったゲームがあるっていうことで、まあ人に誘われてやったんですけども。まあ最初ね、まあね、どんなものかもね、RPG かすらもちょっと分かってなかったんでね、まあどんなもんなんだろうとね、あまりそこまでまあワクワクは当然してないんですけども、どんなゲームなんだろうぐらいのね、やったら、もうこれ結構意外とやり込み要素が強いんですよね。この VTuber パーティーがですね。結構シンプルなんですよ。やれることは限られてるし。うん。まあそれでも、非常にやり込み要素が強くて、まあそこに、まず、ついついこう、ハマってしまったっていうのが、一番大きい要因で、ですね。で、あとは、コレクションアイテムというか、まあ、アイテムを収集するっていうのは、やっぱ RPG においてですね、かなり大事な部分だと思うんですよ。やっぱりこう、自分好みの武器、防具を装備して、自分なりの主人公、キャラクターを作って、まあ、敵に挑む。まあ、やっぱここ醍醐味だと思うんですよ。まあ、それも当然できて。で、やっぱ昨今のね、SNS? ソシャゲ事情もかなり、踏まえた上で作られてるのかなっていう感じたのが、やっぱ、こう、確率要素が多いなっていう。だ武器とかのエンチャントに、まあ確率でいいのがついたりとか、うん。もちろんガチャ要素もあったりとかで、まあそれもまたね、手が止まらない要因の一つなんですけれども、うん。そういったところが今ちょっと非常にハマっております。まあ今ね、これね、口頭で聞いてもですね、何のこっちゃと思うのでね、まあぜひともこの動画を聞きながらね、YouTube で流しながらね、行っても楽しめるゲームだと思いますんでね、気になる方行ってみていかがではないでしょうかっていうところなんですけれども、うん。もう本当にね、すごいシンプルなんですよ、とにかく。だから、悪く言えばですよ。悪く言えば、人によっては、何が面白いのって、なるかもしれないです。なぜかっていうと、やっぱり、可愛いキャラクターが出てくるわけでもないですから、本当にモンスターがただのキューブでやったりしますし、で、ほとんどオート戦闘なので、自分自身でこうなんか、技を選択して戦うみたいな場面は、まあ非常に少ないんですよね。まあそれでもやっぱ強敵とか出てきたらそういうのはするんですけれども。だから本当にスターレールに近いイメージですね。うん。崩壊スターレールもね、どうしてもオート戦闘をこう基本的に進めて強い敵が出てきたら、まあ自分で手動で選んで戦うみたいな部分が非常に楽しいと思うんですけども。うん。で、なんだかんだ爽快感があるっていうところですね。うん。やっぱり集めた武器とかで、倒せなかった敵を、まあ、一掃できるようになったりとか、まあ、強敵に挑んで勝てるようになったりとか、うん。まあ、そういった要素はやっぱり強いのかなって思います。うん。まあ、そんなわけで今私はですね、その VTuber パーティーに今非常にハマっております。どうですか皆さん。やってますか。まあ、私もね、その実際だから初めて見てですね、まあ、フレンドも最初いたんですけども、うん。称号っていうシステムがあるんですよ。まあ、能力がちょっと上がるんですよ。その称号っていうものをつけることで。ただその称号を手に入れるには、ガチャ要素がありまして、1000円ですね。1000EN って書いて円だと思うんですけども、1000円使って、まあ、ガチャを1回引けるんですけれども、1000回で天井なんですよ。で、天井叩くと、まあ、一番いい最高レアリティの金が出てくるんですが、私大体それをね、15回か20回やったら出てきてですね、ああ、まあ、こんな

なもんかと、あ、結構簡単に出るんだなと思ってですね。高く食ってたんですけど。まあ、その後、なんと、700回かな。700回近く引いたけど、それ以降一回も金じゃなくてですね、もう本当に非常に運が良かったっていう、いうところなんですけれども、ただやっぱそういうね、やっぱ運要素絡むのも非常に面白いし、で、やっぱりそれ手に入れたら強いし、もう序盤の、なんつうんですか、進行がもうサクサクになるんで、うん。やっぱ、あのゲーム序盤結構ね、負けること多くてですね、大変なので、そこが非常にスムーズになったら大きいななんて思いますし、あとダンジョンドロップっていう概念もあるんでね、レアドロップ狙って、こうコツコツやるっていうのもまた非常に楽しい要素の一つでした。だそれこそですね、まあ、以前私がハマっていたフィッシュで、ただ魚を釣るゲームなんですけども、あれも非常に似た性質あると思うんですよね。うん。釣った魚によってはね、すごいレアな魚が釣れたりとか。まあ、あれはね、どっちかというと自分のこう、運とかよりも技術みたいなのが必要にはなってくるんですけれども、どんどん釣り竿を強化していったりとか、そういった要素があると思うんですけど、まあ、やってることってあんまり変わらないんですよね。うん。そしてなぜだか、V チャミ、こういうゲームハマりやすいっていう。あとやっぱ雑談しやすいとかもありますしね、そういうゲームだったら。うん。まあ、私は黙々とやってましたけども。まあ、そういったところで、非常に楽しいゲームとなっております。iOS の方も Android 短期、ん?クエスト短期か。の方でもね、楽しめるようなゲームになっておりますんで、ぜひとも行ってみてはいかがではないでしょうか。まあ、その点多分ですね、私まだやってないんですけども、箱を壊すゲームをね、きっと似たような感じで楽しいんだろうなって、コツコツやって楽しいゲームなんだろうなとは思ってるんですけども、まだちょっとそっちはですね、あんまり深く入り込んでないのでね、いつか、やることがあったらまたラジオでいろいろお話ししようかななんて思っております。そんなわけで、まあ、そんなほのぼのとしたね、VR チャットのワールドの楽しいお話でした。はい。まあ、やっぱりね、私が自分でラジオやってるからにはね、さっき最初のオープニングトークで言ってたようなね、あんま暗い話題じゃなくてね、こういう楽しい話題をね、皆様に提供していきたいなと思っておりますんで、まあ、これからもですね、そのような形でやっていきますし、まさにこの後もですね、VR チャットを始めて間もない方も必見ですし、より必見なのはやっぱり今までやってきた VR チャットをプレイしてきた方がですね、より楽しめる内容となっておりますので、引き続きチャンネルは変えずにそのままよろしくお願いいたします。というわけで今日ちょっと進行が早いですけど、このまま二つ目のコーナーに参りたいと思います。

はい、というわけでここまではですね、私が最近ハマった VR チャットのゲーム V チャパーティーキューブバージョンについていろいろとお話をさせていただきました。本当にね、 VR チャットいろんなゲームがあっていつも飽きさせない工夫を、まあ、ユーザーたちがですね取り入れてくれて本当に素晴らしい場所だななんて思いますし、またこれからもねそういった面白いゲーム、まあ、ゲームワールドに限らずですねいろんなワールドが出てくることをですね非常に楽しみにしておりますが、まあ、私もですねそんなワールドを作ったりアバターを作ったりとか、まあ、そういったこととは別にですねこういったラジオでですね皆様のですね VR チャットの世界観を作るためにですねまあ、頑張っているというか、まあ、皆様を楽しませるために、頑張っております。はい、というわけで今日はですねそんな頑張りのうちの一つ、これはですねちょっと私にとって結構飛び切り企画でございまして、まあ1時間もしないで考えた企画なんですけども非常に何ですか、定番企画にはならないかもしれないですけども、何回かに分けてやっていこうかななんて思ってる企画ですので、ぜひとも、はい、聞いてってください、見ててください。はい、というわけでタイトルコールからいきましょうか。はい、ではいきます。

この子誰が先。はい、というわけで、まあ、タイトルだけで聞くとですね、まあ、何を言ってるんだこいつはというぐらい、ちょっとよくわからないタイトルしているんですけれども、はい、今日やるのはですね、もう、まあ、クイズですね、いわゆる、うん、まあ、ラジオでどうやってクイズやるんだっていう感じなんですけども、クイズでございます。アバタークイズでございます。まあ、アバタークイズといってもね、いろいろと、できると思います。例えば、このアバター、名前は何でしょうとか、あとそうですね、まあ、この名前、このアバターの、ショップさんの名前は何でしょうとか。あとそうですね。このショップが出しているオリジナルアバターをいくつか答えろとかね。そういうことできると思うんですけれども。まあちょっといずれもですね。意外となんか安直だなと思って。それはもうずっと結構前から考えてたんですけど、採用してなくてですね。ただ今日ちょっと一つですね、面白いネタが思いつきました。まあそれはですね。つまりアバターの発売日がいつでしょうっていうクイズをですね、今から皆様に出題していきたいと思います。まあ皆様がねお答えいただいてもですね、それは私の耳には届きませんので、まあもちろん私の YouTube チャンネルであったり VRC 放送局さんのコメント欄にですねコメントしていただければわかるんですけれどもね、まあどうしてもちょっと遅延がありますし、なかなか参加しづらいと思いますので、ぜひとも皆様の心の声であったりとか、まあ一緒にね見てる方いらっしゃれば、その方と一緒にですね考えてみていただいてですね、あ、この子この年代だったんじゃないかなとか、この時にあったんじゃないかなっていうことを、まあ当てていただければななんて思っております。まあただですね、まあ細かい日付を当てるっていうのはまあほぼ無理だと思うんですよ。まあそのアバターを使ってる方であればまた話は別なんですけれども、まあそうでなければなかなか難しいなと思いますので、今からですね3体のアバターを画面に表示させていただきます。名前とショップ名もですね表示させていただくんですけれども、それの発売日順にこう並べていってほしいっていうゲームでございます。はい、まあ言葉で言うよりもねささっとやってしまった方が分かりやすいと思いますんで、やっていきたいと思います。ていうかこれはラジオなのかっていうところなんですけどもまあ映像形式のラジオなんでね、はい、というわけでお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、まずはですね、ここか、まずはですね、ちょっとこちら、ちょっとこれ目隠しですね。目隠し先に出させていただいて、一つ目の問題です。はい、というわけで、こちらの3体となっております。まあ、上からじゃあご説明させていただきましょう。メリノ、ポンデロニウム研究所さんが出しているアバターですね。で、続いて、ミーシェですね。こちらもポンデロニウム研究所さんが出しているアバターとなっております。こちらですね。はい。で、続いてラスク、アマトウサギさんが出しているアバターです。というわけで、この3体なんですけれども、まあ、この3体、発売日順に並べてくださいということで。はい。皆さんわかりますか？発売日順。まあ、実を言うと私もですね、正確な発売日順これ今覚えてなくてですね。これ自分で作ったんだけど。あんまちゃんと覚えてなくてですね。まあ、そうですね。一番古いやつから一番目にしてもらいましょうか。はい。一番古いのから一番、二番、三番としていただきましょうか。ということで。はい、ちょっとね、考える時間を皆様にね、与えておこうかなと思いますけれども。はい。どうでしょうか。まあね、多分ね、一体はね、非常にわかりやすいんじゃないかななんて思いますし。まあその上でね、じゃあこの2体がどっちが先なんだろうっていうところで、まあすごい気になるところだと思います。まあ、もちろんね、わからない方はですね、答えを見ていただいたときにですね、あ、そうなんだっていうふうなね、共感をしていただけるだけでも結構ですんでね、はい。なんか、お付き合いいただければななんて思います。ちなみに皆さんご存知ですか？この3体。メリノちゃん、ミーシェちゃん、ラスクちゃん。結構ね、どれも、まあ、最近はね、なかなかね、使ってるユーザー減ってきたかなっていうのはありますけれども、まあ、ラスクちゃんとか結構見ることありますけど、ミーシェちゃん、メリノちゃんっていうのはね、なかなかもう今は数少ないんじゃないかななんて思います。それこそ、ポンデルニウムさんだったり、今、シナノちゃんとかね、出てますから、はい。まあ、それこそ、キキョウちゃんとかもね、出てますけれども、まあ、そういったところでどんどん変わって、世代交代していきながらもですね、まあ、今も使われてる方がいらっしゃるんじゃないかななんて思います。というわけで、じゃあ、なかなか喋ってないで、そろそろね、答え合わせをしていきたいと思います。これ一気に全部バンって出ますんで。では行きまーす。答えはこうです。はい、というわけで。まあ、まず一番はですね、ミシェちゃんですね。はい。まあ、これわかりやすいですね。はい。なんと2019年の3月21日に、ね、発売されております。

あ、ちなみにですね、今回ここに表示させていただいている発売日はですね、すべてブース上の発売開始日っていうのが書かれているですね、そこの日付を参考にしておりますので、正式公開っていうものがですね、もしかしたらちょっと微妙にずれてる日とかも、ものとかももしかしたらあるかもしれませんけども、それはちょっとご了承くださいというところで、はい。で、続いてがメリノちゃんですね。はい。まあ、ここはちょっと分かりにくかったんじゃないかな、なんて思います。はい。で、その後にラスクちゃんが発売ということで。はい。まあ、2019年で発売してるのは、まあ、ミシェちゃんだけではないんですけれども、ミシェちゃん、私が、結構有名なね、人気アバターの中でですね、探した中で、一番古かったのがミシェちゃんだったので、はい。だから、すごいなって思います。2019年って相当な昔ですよね、もう。7年前ですから。はい。いや、すごいな。7年か。すごいな。私の7年バッジと一緒か、よく考えたら。なるほど。で、まあ、その次の年の、まあ、ほぼ、あれですね。まあ、上半期、下半期か。下半期に発売されたのが、まあ、メリノちゃんとラスクちゃんというところで。まあ、実はですね、今日この問題を出すにあたってですね、どんどん、現代に近づいていきますんで、なので、私が出す、このクイズのですね、一番古いのはこの3体となりますんで、むしろ、まあ、今後出てくるやつはですね、今後出てくるアバターは、まだこの時に出てなかったんだっていうところでちょっと驚いていただければな、なんて思いますので、はい、引き続き行きたいと思います。まあ、こんな感じでやっていきますんで、よろしくお願いいたします。これね、全部ね、調べたんですけど、結構ね、これ以外にも今日はですね、今日は12体までしかね、出しませんけれども、裏では一応もっとね、30体ぐらい30、40体ぐらい、ちゃんと全部調べましたんでね、またいつかやりたいなと思いますけども。まあ、とりあえず次行きましょうか。はい。2問目行きたいと思います。先にね、これ目隠しをこうね、用意しとかないといけない。これ2問目こちらですね。はい。はい、我らがかやちゃんも今回エントリーさせていただきました。というより、この我らがかやちゃんも、まあこれぐらいね、2020年、近くですね、発売されてるアバターということで、結構古いアバターなんですね。まあ今ちょっと今日使ってるのはなぎはちゃんなんで、ちょっとあれ申し訳ないんですけども。はい。まあ、前回放送で使わせていただいてたアバターが、まあかやちゃんなんですけれども、うん。まあ今回入れさせていただいております。そして、続いてがですね、スタジオジンゴさんが出している、リンドウちゃんですね。と、また先ほどと一緒にアマトウサギさんが出している、カリンちゃんという。わかんないね。俺もわかんない。俺も覚えてない、これ。どうなんだろうね。でもかやちゃんって俺、これ個人的な感覚なんですけれども、結構このなんか、作りが、すごいまあ、丁寧なんですよ、かやちゃんって。うん。で、価格もですね、まあ、決して安くはありません。1万円ぐらいするアバターで。そう考えたときに、まあ、結構古いっていうか、最近だとやっぱ5000円とか6000円がこう、王道ラインだと思うんですけど、きっとまだその、価格設定っていうのが多分、まだ作られてなかった時代なのかなとかって思ったりもするので、意外とかやちゃんが一番古かったりするんじゃないかななんていうことで、ちょっと私も覚えてないんで、かやちゃんを1にして、で、さっき、ヤマトウサギさんのやつが、まあ、3番目か、だったんで、12月の30ぐらいですよね。で、そっから考えたらですね、まあ、すぐに発売はしないだろうと。いうところを見込んでですね。まあ、林道と。だから上から1、2、3で行きたいと思います。はい。では、答えをオープン。ということで、はい。答えは、見事全部外れてんじゃん、俺。自分で作ったんだよな、俺。はい。というわけで、まず、一番古いのが、林道ちゃんですね。はい。2021年の11月の20日に発売しております。まあ、これもね、先ほどの2020年からもう丸々1年超えてですね、発売されております。まあ、それで言うと、アマトウサギさんの、カリンちゃんも同じく、1年後の12月に、まあ、発売をしているというところですね。で、その次に、カエちゃんですね、12月の4日ということで、まあ、カリンちゃんとすごい近い時期に発売をされていたというところでございます。まあね、このカヤユーザーなのに全然発売日を覚えていないっていうところは、ちょっとお前それどうなんだっていうところなんですけど。申し訳ございません。はい。ちゃんと覚えますんで、これから。はい。どういうところで。まあ、こういった形で発売をされております。でね、まあ、スタジオジンゴさんのアバターで言えば、マヌカちゃんとかね、セレスティアとかが有名なんじゃないかなと思います。はい。まあ、もちろん他にもね、アバターいますけれどもね。まあ、そういったところで。まあ、アマトウサギさんもね、あれですね、ショコラちゃんであったりとか。

プラムちゃんかな、新しいので言うとね、とかね、今では発売されておりますけども、まあ当時はね、この子たちを発売していたっていうところで、はい、あ、そうなんだってちょっと共感をね、知らなかった方もね、していただければ面白いんじゃないかななんて思います。はい、というわけで2問目でした。どうですか皆さん、結構わかります？でも難しいんじゃないですかね。うん。あ、で逆にこういうアバターがこの時期に発売されてたんだなっていうところも非常になんか面白い要素の一つなんじゃないかななんて思います。それでは3問目いきたいと思います。はい、今日ね結構ね、俺、私ね、あのこう早め早めでやってる、結構時間がまだ余ってるんですけどね、大丈夫、今日大丈夫かな。はい、いきたいと思います。3つ目です。はい、というわけで上から説明させていただきます。ちせちゃん、VRC ゴーホチート研究会。で、二つ目が、セレスティア、スタジオジンゴさん。先ほども名前挙げましたね。はい、で、続いて、ポンデロニウム研究所から、キキョウちゃんということで、はい。ということで、まあ、こちらもまた有名な3体でございますけども、はい。まあ、ちせちゃんなんていうのはね、これ、あれですね、VR チャットのホームの、ファブリックアバターからね、選択できる、できますし、非常に有名なアバターなんじゃないかななんて思います。出したら、今言われている派遣アバターと呼ばれているアバターの中よりも、多分きっと知名度というか、まあ、一度見たことあるっていう方は多いんじゃないかななんて思います。はい。で、続いてセレスティアですね。はい。まあ、一時期ミルティナが登場するまではですね、その、まあ、魅力的なね、体が非常に人気でして、キメラアバターと呼ばれる形でね、そのセレスティアの、アバターをね、使用している方もいたりとかですね、非常に根強い人気があるアバターでございます。まあ、これもですね、同じ2002、いずれも3体ですね、2021年に発売されているアバターで、今回ちょっと出させていただいております。2021年からあったんですよ。はい。すごいですね。で、そんなね、時期に迫るのが、キキョウちゃんですね。もう、皆さん知ってますよね、キキョウちゃんといえばね。もう、ある種もう、一番最初に、なんだろう認知度 100% と言ってもいいんじゃないかなっていう。今でこそ、もう本当に、世代が変わってですね。もっと、こう、知名度の高いアバターたくさんいますけども。もう本当にもう、一時期ですね。私がこの VR チャットを始めた時期にはもう本当にもう、一人を争うレベルですね。もう太陽アバターもですね。太陽衣装か。もう多かった。キキョウちゃんでございます。はい。まあ、この3体、じゃあどの順番なんだろうというところで、私も全く覚えてないんですけども。まあ、チセちゃんがだからね、その、VR チャットホームにいたっていうところから、結構ま、昔からいたんじゃないかっていうことで、まあ、これ1にさせていただいて。で、その次にキキョウちゃんでしょ？ポンデロニウムさんのさっき出てて、ここで、だからそろそろこれちょっと、発売日が早くてもおかしくないなってことで、キキョウちゃんが2位で、セレスティアが3って感じでいきましょう。だから1、下、一番下が2、真ん中が3。いきます。では、答え合わせです。はい。見事に全部外す。びっくりするぐらい全部外すね。うん。わざとじゃないんですけどもね。そして2021年じゃないです。ごめんなさい。2022年でした。うん。もう間違いすぎですね。すいません。間違えた。いろいろと間違いすぎだろう。はい。2022年でございました。はい。申し訳ございません。はい。というわけで、まあ、一つ一つ見ていきましょうか。キキョウちゃんが2022年の2月の26日。で、その次にセレスティアが2022年の7月の28日。で、その後に2022年10月9日に、チセちゃんが発売というところでございます。はい。どうですか、皆さん。このスパンでですね、アバターが、まあ、発売をされていたというところで。まあね、この以前に、まあ、先ほどね、名前を挙げたアバターの子たちもね、こうやって発売されているわけですから、まあ、おおよそですね、この発売されているアバターたちを見てですね、その、まあ、察してる方が多いんじゃないかなというか、うん。やっぱもうこの時代からも VR チャットがしっかりこう始まってきたなって、盛り上がってきたんだろうなっていうのをやっぱ感じさせる、うん。歴代アバターたちですね、はい。なんせもう、今ですら、まあでも使われているアバターの子もいらっしゃいますから、はい。まあそういう意味で本当にすごい時代だったんじゃないかななんて思いますけれども、私はまだその時代にはいなかったのでね、はい。ぜひともその時代を生きた方いらっしゃればね、まあぜひともお話を聞かせていただきたいななんて思うところですけれども、はい。まあこんな感じで早いんですけども、次で最後になります。はい。時間が余っちゃうな。はい。まあまあまあ、そんなこと言わずにですね、次行きましょうか。はい。では。最後の問題です。こちらです。

はい、というわけで、撮影に来ました。豆フレンズアバター、大巨頭豆ひなた、そして、うささきちゃんですね。どちらも持山キングさんのアバターです。そして、そこに並ぶようにしてですね、量産型ノラキャットプラスということで、こちらもですね、非常にロボット改変とかね、非常にそういうメカメカしい改変をするのが好きな人とかに非常に人気の高い、ノラキャットちゃんですね、アバターですね。まあ、ここのアバター3体がですね、まあ、近い時期に発売をされているというところで、今回ですね、こういう風にラインナップさせていただきました。まあ、実はですね、先ほど出させていただいた、チセちゃん、セレスティア、と、キキョちゃんですね。はい。セレスティアだけ呼び捨てっていう。まあ、もう、同じ時期に発売をしているんですけれども、もうちょっと今回ですね、ここを並べてみたっていうところです。はい。まあ今やもう本当に知らない人もいない。なんならもう使ってるユーザーほとんどなんかかなり占めてる。てかもう豆フレンズっていうね、名前を作った豆ひなたがですね、ここに堂々デビューしております。さあ、一番気になるのはそのうささきちゃんとのこの順番の違いですね。はい。ここ気になるところです。どっちが先に出たのかっていうところです。皆さん予想していただいて、その後にノラキャットプラスがどこに入るかっていうのをですね、考えてみてはどうでしょうかというところで。まあ、これちょっと答え知ってるんで、私は控えさせていただくんですけれども。うん。まあ、ちなみにですね、まあ、次回、いつやるかわかんないですけどもね、キプフェルも、登場しますんでね、持ち山キングさんのアバター、キプフェルも登場予定ですが、後に発売をされるっていう形になっておりますので。はい。いや、素晴らしいね、でもこの時代。うん。この時代に VR チャットやってても楽しかったと思うな。豆ひなたもいて、キキョウちゃんもいて、キキョウちゃん好きだったんですよ、地味に、一番。うん。てかもう、カイアちゃんもいる時点でもう、全然もう、いいんですけれども。いいんですけれども。うん。たまんないね。最高の時期だね、これね。うん。きっと楽しかったんだろうな、なんて思って、はい、見ておりますけれども。じゃあ、さっさとそろそろ回答行きましょうか。なかなか話してないね。はい。では、じゃあ回答行きます。回答、こちらです。ということで、はい。綺麗に上から1、2、3の順番で、発売がされております。ということで、上から順番に、日付ですね。説明していきます。うささきちゃんが、ちゃんくんが、2022年1月の6日ということで、まあ、私と同じ誕生日ですね。はい。ちょっとびっくりしました、これ。発売日がね。うん。で、その後に、もうほぼ1年ですね。たってから、豆ひなた、2022年11月の24日に発売され、そして、量産型のラキャットプラスが、その6日後、30日に発売をされたということで、まあ、こういった並びになっておりました。まあ、これですね、私の個人的感想で大変申し訳ないんですけれども、まあ、非常にこれうささきちゃんが先に発売されていたっていうのは、実は私も知らなかったので、これ非常に意外だなって思っておりました。うん。私は本当にこの豆ひなたが持山金魚さんのアバターのこのスタートだったのかなと思ったら、まあスタートは違うのかな、ちょっとそこまで詳しくわかんないんですけれども、豆ひなたよりも前に佐々木ちゃんが出てたっていうところで、うん、なんか個人的にその豆ひなたが出て、やっぱりこう人気こうバッと上がったところにこう佐々木ちゃんとか出てきて、キプフェルとか出てきたのかななんていうイメージを勝手に持ってたんですよね。そんなことなかった。うん。というところで、私これ意外だなと思って、こうちょっと二つ並べさせていただいたところでございます。しかも、これ一年の間隔が空いてるっていうところでね、非常に制作期間も長く作られて、うん。非常に素晴らしいものができてるんじゃないかななんて思いますし、うん。でね、量産型のノラキャットプラスということで、もう今じゃね、結構 VR チャットのね、界隈を一つの界隈を占めてますから、ノラキャットの界隈でね。だそれぐらいかなりこう、VR チャットのイメージとしてね、定着はしてるんじゃないかななんて思いますし、実際ね、このノラキャットたちの、主役とした、ストーリーが、あるワールドとかね、公開されていたりとか、まあ、私もこの間行ってね、このラジオでもね、ちょっと説明させていただいたり、解説っていうか、ご紹介させていただいたんですけれども、まあ、そういったところでね、今も歴史を作ってるアバターたちだと思います。はい。というわけで、皆様いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、この子誰が先ということで、アバターをですね、発売日順で今回ご紹介をさせていただきました。面白かったんじゃないでしょうか。ちょっと改めて振り返っていきましょうか。

いっぱい余ってますんでね。はい。まず一つ目から、はい。ミシェちゃん、メリノちゃん、ダスクちゃんというところで、はい。ミシェちゃんね、可愛いんだよね、普通にね。ま、VR チャットでね、こう、配信活動されてる、ベニシャケさんとかがね、使ってて非常に有名なアバターなんじゃないかなと思いますし、まあ、それ以外の方でもね、使ってる方見ますけれども、まあ、ほんとごく少数ではあるんですけどね。非常に可愛いなと思いますし。で、さらにそこからね、メリノちゃんなんていうのは、その後出るシナノちゃんであったり、キキョちゃんであったりとかと、本当にこう、系譜を感じるね。この顔つきでね、非常に好きでございます。そして俺、これ気づいたことがあるんですよ。これすごい私の個人的市場を挟んでって申し訳ないんですけれども、今回このメリノちゃんのこの、出すにあたってこの写真をね、こう、ブースの方からお借りして、出させていただいたんですけども、この写真見たときに、これあれですよね、私の個人的に大好きな YSS さんのヨピ先生が使ってるアバターってあれメリノちゃんなんですね、これ多分。雰囲気一緒だから多分そうだよね、これね。多分そういうことだよね。ちょっとびっくりしたんですよ。多分そうだよね。っていうところでね、そういう気づきも得るなんていうこともね、ありますけれども。はい、すいません。ちょっと個人的な話だったんですけども。はい。まあ、YSS っていうのがね、どういうものかわかんない方はですね、この後10時からですね、YSS ですね、YouTube で検索していただくとですね、YouTube チャンネル出てきますんで、そちらではい、音楽配信やりますんでね、やってますんでね、ぜひとみんなさん見に行ってください。私の一押しの、VR チャット音楽ユニットでございますんで、はい。VR 音楽ユニットか、はい。見に行ってください。いつもなんか、いつかね、やりたいんですけどね。YSS さんの特集みたいな感じで、ね、やりたいなと思ってますけど。まぁ、ちょっとそれ話脱線しましたね。はい。こんな感じでございます。はい。脱線しすぎだろってね。はい。でね、これね、こういう感じでね。はい。出てましたよっていうところで。いやー、すごいね。かやちゃんもね。まあ、私、かやちゃんに出会ったのはね、でもね、本当に2年前に出会って、かなりもう時間を経ってからなんですけどもね。いや、非常に私も今でも気に入って使っております。最近は特にメインで使ってますね。はい。で、セレスティア、キキョウチュウということでね。いいですね、非常に。セレスティアもね、なんだかんだね、ミルティナが出てきてからね、なんかどうしてもちょっとそちらに奪われてしまった、こう、イメージというか、あるんですけどもね。まあ、それでも、私のフレンドにもね、セレスティア使ってる人いますから、非常に、素敵な改変されてたりとかね。やっぱり、それぞれアバターの良さがあってね、キキョウちゃんを改変してる子もね、フレンドにいますけども、やっぱいいなぁなんて思うんで、やっぱこういう昔のアバターであってもね、改めて見せてくれるフレンドさん大切にしたいなんとも思いますけども、はい、はい、そんなわけで、はい、ですね、最後こちらでしたというところで、はい、どうですか、皆さんいかがだったでしょうか。こんな感じでですね、今日はアバターをですね、発売日順に並べてですね、クイズ形式で皆様に出させていただきました。まあ、果たしてラジオなのかって言われるとちょっと難しいところではあるんですけれども、まあ、ちょっと個人的にやりたかった企画だったものですから、はい、皆さんも今日はね、ここまでお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。というわけでね、エンディングの方、参りたいと思います。はい。はい、というわけで、早いものでですね、お別れの時間がやってまいりました。本日は6月10日の第56回目のマネネの V ラジオでした。まあ、最初はですね、私の最近 VR チャットで楽しんでいたことであったりとかね、まあその後アバターをね、発売日順に並べてみたりといろいろとお届けしていきましたが、いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、私のラジオでですね、私が自由気ままにですね、VR チャットに関連するお話をですね、53分ほどですね、VRC 放送局さんも通じて皆様にお届けをしております。まあ、実はですね、お便りなんかもね、この画面左下にね、QR コードございますけれども、募集しておりますんで、ぜひともですね、私に質問したいこともあったりとかね、まあ、そうでなくてもですね、こういう VR チャットで経験したよとか、体験したよなんていう話をですね、ございましたら、お便りで送っていただければ、放送内でね、読ませていただきたいななんて思っておりますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。まあ、またそれ以外にもですね、この画面今左側にね、ずっと表示されております。こちら宣伝枠というか、なっておりますけれども、こちらにはですね、ブース商品であったりとか、あとイベント等々ですね、ご紹介をさせていただいておりますんで、まあ、掲載して、見たい方いらっしゃればですね、お気軽に私の方にですね、DM 飛ばしていただければですね、ご相談乗りますので、ぜひともそちらについてもよろしくお願いいたします。

はい。というわけでね、今日はね、2週お休みをいただきましての放送でしたのでね、ちょっとね、なんかおぼつかない部分もあったかもしれませんし、あと今日なんかなんとなく喉がちょっとこう、なんか、風邪ひいた時みたいにちょっと、あまりちょっと調子が良くないんですけども、ちょっとお聞き苦しい部分もあったのかななんて思いますけれども、まあここまで本当にお付き合いいただいて本当にありがとうございました。というわけでもうね、56回目ということで、本当によくやってきた、ここまで。まあ、もうすぐ60回というところでね。はい。引き続き頑張っていきますんで、応援のほどよろしくお願いいたします。はい。というわけで、じゃあ BGM 変えたいと思います。はい。というわけでですね、ぜひともですね、今日の放送を見ていただいて、気になったこと、いろいろあると思いますけれども、ぜひとも X の方にもですね、こちら、ハッシュタグマネネラジオでですね、ぜひともポストしていただけると、私マネネ大変嬉しくなりますので、そちらもぜひともよろしくお願いいたします。というわけで、次回第57回目のマネネの V ラジオですが、6月の17日の水曜日の21時からとなっております。はい。というわけで、次回はですね、また改めてツイッターの方でですね、X の方で告知させていただきますので、こちらのね、X かアカウントですね、フォローしていただいて、情報をね、追っていただければなって思います。というわけでね、今この放送を VR チャット上で見られているそこのあなた、はい。ぜひともこれから毎週水曜日21時をマネネの V ラジオで楽しんでください。というわけで、私のね、マネネの V ラジオが終わったら22時からね、YSS さんがね、音楽配信をね、YSS さんのね、チャンネルでね、やりますんでね、ぜひとも皆さん見に行ってください。はい。本当にいいから。本当に好きなんだ。本当に、市場を挟みまくってますね。はい。というわけでね、本当に、本日はですね、ちょっと早いんですけどもね、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。それでは大変名残惜しいですが、ここまでのお相手は、マネネでした。それではまた来週。さようなら。バイバーイ。またねー。

0: コンツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツツクツツクツツクツクツクツ
1: クツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツつくしとだらきしの2人が、最近あったことや趣味の話、どうでもいい話まで何でも話します。のんびり過ごしたいあなたへ送る、日常まったりお届けするおしゃべりラジオです。はい、
0: です。
1: 今日は特別仕様でございます。はい、なんとね、はい、
0: 特別会なん今日、先週も特、あの先々週も特別会で、あの特別会やりすぎじゃありません、大丈夫ですか？
1: 毎回特別なんですけどもね。
0: はい、そろそろつつさんにあの特別会詐欺やめてくださいって注意されるんでね。
1: あとね、明日がね、おかんの誕生日ということでね。
0: そうなんですよ、私誕生日でして、はい、
1: それに対してね、今日はねゲストをお呼びしております。それでは入ってきてもらいましょう。お願いします。よろしくお願いします。
0: 番号知らん人入れようとしてる。
2: コンプクプクプクプクプク。
1: はい、どうもよろしくお願いいたします。
2: はい、どうも。
0: こわえこわえこわええしまち入れるってどういうことか分かってねえ、たたらさん。
1: え、なんか
0: えんえおっけおっけおっけおっけおっけおっけおっけおっけ変な汗出てきた。
1: おかんのことは気にせずに、はい、まあ、自己紹介お願いいたします。はい、
2: はい、皆さんこんばんは。初めましての方は初めまして、つくのきつくし先輩と同じ、配信アプリで活動しています事務所の後輩の夢の島です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: 宣伝に来られた感じですか、はい、本日は。
2: いいえ、純粋な気持ちでお祝いに来たんですよ。
1: いやいや、違いますよ、違いますよ。何言ってるんですか、宣伝。もう
2: 何言ってんだか、ちまちが来たらつくし先輩が喜んでくれると思ったから来てるんじゃないですかね、たらさん
1: ね。そうですよ、ね、

0: なるほど。
1: ファンの人望です。さすがでございます
2: ね。はい、今になるのやってやめてもらっていいですか。思考停止してもらってました。
3: あ、ちょっと、あ、僕が思考停止する。
2: ラグいな、私ラグいな今日。
1: ラグいね、あの放送中ですね。しっかりしてください。うん、はい、いやいやいや、明日誕生日なんですからね、あなたは。
2: そうそうそうそう、
1: 祝われる側なんですよ、あなたはね。あ、
3: まあね、
2: 全力でね、お祝いしに来ました。
1: はい、
3: あ、
2: 全力でね、
1: もらいましたと。
3: 誕生日なんて年取ってしまえば一緒ですよ、悲しいことに。
2: まあまあまあ
1: 一緒、まあまあそんなこと言わずに、ね、そんなおかんのためにですね、皆様からメッセージをいただきました。
3: え、嘘でしょ、ちょっと怖い怖い。変な席出た。
2: いや、
3: 変な席。
2: ましょうか。
1: ちょっとね、結構な量もらいまして。
3: マジで言うてんの。え、マジで言うてんの。
1: 思ってますので。
3: マジで言うてんの。いや、ダラさんの誕生日の、ちょっとみんな、ダラさんの誕生日もっとちゃんとせなあかんかったって、これ読んだら、僕の誕生日で、これはダラさんの誕生日、適当にやりすぎた僕が。やばい、どうしよう。
2: 変な味で。
1: 皆さんありがとうございます。こんな急な対応にね、メッセージありがとうございます。本当でも
2: ね、
3: びっくりした。
2: ありがとうございました。
1: はい、結構あの集まってるので、早速ね、一人目読んでいきたいと思います。
3: ちょっとだけ待って、今日ちょっとこの状態で番組止まってほしくないんで、はい、あの僕買ってきたお守りにお願いします。お願いします。今日は固まらないでください。
1: お守り。
3: 今日は固まらないでください。今日は今ここにお守りが。今日は固まらないでください。お願いします。
2: IT ウェブ守りが。
3: はい、あ、そうそう、IT 情報安全お守りにまちょっとお願いしてきました。はい、
2: はい、じゃあ、 あのスクリーンにご注目ください。
1: はい、はい、スクリーンにご注目くださいね。1人目ですね。はい、つくしさん誕生日おめでとう。つくしさんにとっていい1年になりますようにってことで、ケイトさんからね、
3: つくしケイトさんから来てるんちゃって、ここにおる人だけじゃなくて、つくし
1: あ、そうなんです。ここにいる方だけじゃないんですよ。
3: びっくりしてる。変な汗出
2: てる。さすがやね、つくしくん。さ
3: すがや
1: ね。
3: ゴーグル曇りそう。ちょっと。
1: はい、ケイトさんですよ。はい、い
3: や、ね、ありがとうございます。あ、懐かしい、ありがとうございます。ケイトさんのおかげでね、ケイトさんのおかげで僕も ID を買うことになりましてね、あのガチ恋勢が一人配信出てきるっていうね、何かの縁に恵まれましたと。はい、めでたしめでたし
1: めでたしめでたし。はい、
2: よかった
3: よかった。一人の男子高校生のね、はい、人生をちょっと狂わしてしまいました。はい、すいません、以後気をつけます。
1: まあ、っていうこんな感じで、読んでいきます。
3: はい。
2: はい。
1: まあ、二人目はね、はい、島さんに読んでもらいましょうか、じゃあ。
2: はい。
1: はい、では、こちら。
2: ただん。誕生日おめでとうございます。これからもお体に気をつけて、みくぷんさんより。
3: わあ、みくぷんやん。わ、みくぷんやん。ええから来てよ。番組。
2: 今日配信来てましたね。
3: あ、配信来てたね。配信来てくれてたね。
1: 配信の方がね。
3: うおー、うん。え、これこのペースでやり出すってことはほんまに結構来てる？
2: あ、来てる。
1: まあ割とそう、割と来てる。
3: マジか、マジか。
2: 生放送中に終わるかどうかっていう。
3: マジか、マジか、ちょっと
1: 終わるんかなっていうぐらいにやってるんで。
3: ちょっと待って、あ、すごい、めっちゃ緊張してた。ちょっとめっちゃ緊張してた。いや、はい、はい、わかりました。次行きましょう。次行きましょう。はい。
1: はい。大丈夫です。まあまあ、時間はあるんでね、アフターにね、倒れ込んでも、まあまあ、最悪いいのかなって。
3: そうか、そうか。
1: はい、はい。で、まあ、中にはね、ちょっとお名前はっていう方もいて、匿名希望みたいな方も、
3: その人もんねよ。へ
1: ぇ。そうなんですよ。ちょっと名前伏せてね、みたいな方もいたんで、ちょっと今、こちらに見上げますけども、こちらです、次の方。お誕生日おめでとうございます。最近はあまり顔も出せていないですが、また今度おいしいものでも食べに行きましょう。PS、飛行機の腕前落ちてきたら、後ろに乗せて視界をぐるぐるさせるんで覚悟してくださいということです。
3: なぜこれ
2: 心当たりはある？
3: 僕の師匠ではなく、あ、僕の師匠ではないこれ。そうっすよね、僕の飛行機の、僕の飛行機の、僕の飛行機の師匠ではないかなと思うんです

0: けど、
1: はい、いやまあまあ匿名希望なので、まあ、
0: そうか、
1: まあ、誰でしょうね、うん、ちょっと、
2: まあまあ、
1: 誰やろうね、
2: 放送中の言及はね、
0: なるほど、そうそうそう、ああ、わかる、わかる、はい、あ、
1: 他の中ではあるかもしれないですけど、
0: ね、飛行
2: 機あるかもしれないけどね、
0: 飛行機の腕、飛行機の腕落ちてるんで、じゃあ僕ぐるんぐるん回されるの確定ですね。
2: はい、ぐるんぐるん、
0: ぐるんぐるん、ぐるんぐるん回されるの確定。めっちゃ来てる、ありがとうございます。
1: すごいっすよ、本当。
2: うん、やっぱ人望ですな、
1: ね。でもこれ人望だよ、本当。
0: ね、
1: 今日飛行機乗ってたもんね、今日ね。
0: 乗ってた。
2: ね、
0: 乗ってた、
1: うん。今日乗ってた。
0: 乗ってた。
2: ね、配信後にも乗ってたもんね。
0: あ、乗ってた。あの、う
1: ん、
0: なじみさんと、あの、トップガンしてた。
1: うん、トップガン何、あの、ファイトしてたってこと、
0: ファイトしてた。
2: トップファイトね。
0: 引き分け、引き分けです。はい。
2: あ、引き分けなんだ。
1: はい、はい、はい。まあ、こんな感じで、はい、じゃあ次お願
2: い、次行きましょうか。
0: はい。
2: はい、ポンポン。つくしさん、おめでとう。いつもお疲れ様。これからもよろしく。明太子エリバルシティさんより。
0: 文字ちっちゃない、
1: はい、え
0: 文字ちっちゃない、
1: いや、文字そんなことないでしょ。もっとデカデカ。
0: いや、明太子くんの声感でいくと、倍ぐらいでかくていいね。
1: なるほど、なるほどね。いや、その発想はなかったな。
0: そうそう、
1: いや、なんせちょっといっぱいいただいてる中で、ちょっと用意する時間があまりにも。
0: いや、じゃあ、ありがとうございます。
1: いや、いや、聞いてよ、これ募集したのも一昨日だからね。
0: マジで言ってんの、マジで言ってんの、
1: 急な頼り、本当ありがとうございます、ね、本当に皆さんねっていうね。
2: 一
1: 昨日だったっけ、
2: なんか二人で、つくしくんのお誕生日何するって相談して、そう、それから始まってるからね。
1: そう、そうそう、あー、なるほどね、いい気あんだっていうことでね、まあ急遽ね、
2: うんうん、うん、おし町発案なんですわ。
1: ありがとうございます。
0: マジで、あ、マジですか、
2: うん、そうだよ、うん、
0: はい、あ、ありがとうございます。
1: いやー、いろんな方に手伝っていただいてね、
2: ね、
1: 声かけ、まあ俺もしてね、本当、うん、感謝ですよ、本当皆さんに感謝ですということで、いやー、こうやって、ね、これね、みんなからメッセージいただいて、おかに遅れていると、あー、ありがとうございます。
2: ね、一致団結でしたな。
1: ねー、そうですね、
0: そんなに来ると来ると思ってなくて、今ねちょっとびっくりしている、
1: うん、びっくりしてるちょっとおかんが言葉を失って、コメントができてない状態なんだけど、これ大丈夫そうかな、ね、これ、う
2: ん、ね、喋りすぎて放送を押すっていう予測当たってたけど、このパターンは想像しなかった。
1: 想像しなかったな。
0: いや、めっちゃびっくりしてる、そ、想像以上の量量出て、
1: はい、
0: あ、はい、
1: はい、次行きましょうか、はい、はい、次はですね、こちらですね、
2: デデドン、
0: めっちゃ中に来てるやん、
1: ハッピーバースデーおかん、つくだらラジオが始まってそれなりの時間が経ちましたが、毎週勤務時間や帰宅の際に楽しませてもらっています。だらさんとの会話やゲストの会話、その節々におかん節を感じられていつも笑わせてもらっています。年を取ることでまた磨きがかかると期待していますので、これからもつくだらジオ頑張ってね、ニコミさんよりと、はい、ニコミさんよりいただいております。
0: ありがとうございます。
2: いいね、
0: あ、ありがとうございます。
2: 年齢を重ねることで磨きがかかるってめっちゃいい言葉だね。
1: そうですね、
0: いいね、
1: 続けていこうねということでね、はい、
2: うん、そうありたいものよな。
0: ねえ、
1: いやー、ねー、たびたび来てもらってたからね、本当ありがとうございますね、本当
0: に。う
1: ん、もうダメだ、おかん喋らなくなっちゃった、どうしよう、
2: 喋らなくなっちゃった。
0: いや、どうしよう、どうしよう、どうしよう、いや、どうしよう、
1: ダメだ、今日おかんが、いつもおかんが喋る側なのにさ、喋らなくなっちゃったからさ、ね、うん、まあまあ、まだ始まったばっかりだよ、
2: まだまだありますよ。
0: まあまあね、まあね、まあね、あ、まあまあまあ、
1: まあね、
0: うん、え、ちょっと、これで始まったばかりなん、
1: これ始まったばかりです、
2: うん、
1: はい、
2: てんてんてん、
0: え、
1: おかん
0: え、音、え、音ついやんね、音ついやんね、
2: あ、そうそうそうそう、
1: 音ついです、はい、

0: あ、じゃあ、整理する
1: ありが
0: 時
1: とうござ
0: 間を設けましょうか。
1: います。いや、はい。
0: つくしくんが、しもちザラさんと連絡取ってるん？って言ってたのは、まあ、これの連絡取るためなんですわ。
1: あ、そうなんや。僕にもディスコードしばらく教えてくれんかったダラさんがあっさりしまちにディスコード教えてるから、なんか、
0: 嫉妬
1: ああ、
0: し
1: なん
0: てん
1: か、
0: や。
1: いや、嫉妬っていうか、ああ、ちょろーって思って、ダラさんちょろーって思って
2: さ、俺がちょろがな。
1: いや、しまちが、
3: 俺がちょろ
1: ダラ
3: がさん、ディスコ貢献しましょうって
1: 言って、うん、いいよーっ
0: バカにして
1: 言って、
0: んの？
1: こう、
0: 今の人バカにしてんでしょ？
2: バカにしてたな、今な。
0: で、完全にバカにしてた
1: やん。いや、バカにはしてない。僕ができる限りのしまちのモノマネをした、しまちのモノマネをしただけやねんけど。
2: ちょっと誇張しすぎてて、ちょっとバカにしてる感じ出てたね。
1: 誇張せんと面白くなくなるやろ、おかい。面白く消化しようとしてんねん。
0: 昼間からさ、本当にさ、しまちのさ、ネガキャンがやばいんだよな。
2: いやー、ひどいな、おか
0: ー。ね、こんな純粋な気持ちでお祝いに来てるのにさ。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
2: ありがとう、ありがとうございます。
0: 健康報道。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: まあまあまあ、まだまだあるんで、はい、次。
0: そうそう、まだまだあるんで、リポ。
2: ですね、匿名希望さんですね、こちら
1: ですね。定期的に来る匿名希望、なんなんそれ。
0: 福士さん、はい、お誕生日おめでとうございます。お風呂場から VR チャットをプレイしていると聞いてから気づけば1年経ちましたが、今も変わらず仲良くしてくれていることがとっても嬉しいです。これからもよろしくね、匿名希望さんです。
2: はい
1: はい、お風呂、いまだにお風呂で VR チャットしてます。はい。
2: どういうことですね。
1: はい、狭いです。
2: 狭いですよね。
1: はい、
2: 今もお風呂場でやってるんだよね。
1: 今現在はしてません、大丈夫です。多分でも今日の12時からはお風呂場に放り込まれます。今日も、はい、お風呂場 VR チャットです。はい、みんなにお風呂場でお誕生日おめでとうって言われて、ありがとうっていう、
2: そうなの。
1: まあまあ、2時ぐらいからはそうなるんちゃうかな。お風呂場と、お風呂場と、多分その洗面所とトイレがね、こうセパレートしてくっついてんのよ。ドアはお風呂と、だからもう多分あのスペース、洗濯機の、なんかたまに洗濯機の上にこうやってしながら、うんうんってやってる時があるから、多分洗濯機の上でこうやって VR チャットしてる。月の水戸と変わりません。僕も実質月の水戸って言ってるんで。
2: でもなかなかいないからね。そう。お風呂場でお誕生日迎える人はなかなかいないんで、それで打っていきましょう。
1: それはそうやね。お風呂場で誕生日迎える人はなかなかおらんね。
2: なかなかいないね。
1: ね、
2: 素晴らしい。
0: ネタにできるね。
2: そうそう。しかもおかんだから、やっぱり似合ってるわけよ、ね。
1: あ、でも僕、VR チャットを過ごしてて、お風呂場で VR チャットしてるって持ちネタにしてるんですけど、お風呂場で VR チャットしてる仲間いましたよ、一回。あ、僕もですって言った人いる。夜はやっぱお風呂場ですよねって言われて、そうですよねって言って、お風呂場 VR チャットトークで盛り上がったことがね、あります。
2: うん、これで盛り上がるのが VR チャットです。平和な世界だね、ほんとね。
0: ね。
2: はい、こんな感じで次いきますか。はい、次
0: は
2: こちらです。トンと、つくしさんお誕生日おめでとう。今私が VR チャットをこんなに楽しめているのは、あの時あのワールドで誰にも話しかけられずに下を向いていた私をつくしさんが救い出してくれたからです。本当にありがとう。何かこの話をしているけど、あ、何回かこの話をしているけど何回も話してしまうほど本当に本当に感謝してます。改めて誕生日、そして VR チャット1周年おめでとう。素敵な1年になりますように、藤崎。はい、ということです。
0: いい話やん。
2: いや、いい話ですね、本当。
0: やっぱ人柄出るよな。
2: ね、人柄が出るね、本当に。
0: うん。最新の方だってさ、もうだって50人の子供たちを抱えるママなんだから。
1: 言い方。
0: あ、そうそう、あの配信のね、やり方をね、教えるね、サバを運営してて、もうね、4人っていうメンバーがいて、全員がつくしくにぶら下がってるからね。 分担とかじゃないから、うん、分担とかじゃなくて完全に、ね、シングルマザーなんで

0: シングル、え、まあ、あの、こ、あれだよね、もう、スーパーオカンやん、もう。
1: もうなんか養護施設、養護施設のなんか、所長みたいな。
2: 確かにノリ、ノリは、ノリはね、ノリは、ノリは確かに、ノリは確かにそう。
1: みんなまあまあやり方わかんない教えてってみんな言ってるからね。
2: そうやね。僕あの裏で最近配信したいって言ってるフレンドさんがいてね、 VR チャットのフレンドさんで、うんうんうん、あ、裏で最近オーディオインターフェース何買ったらいいやろうかとかね、これ買った時はどうやって聞けばいいんやろうかとかね、
1: うんうん、
2: あの実は聞かれてて、ゴマさんのフレンドさんなんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: そうそう、あの、いまだにね、だから、あの、ディスコのサーバー外でも、あの、そういうお話はね、していることが、はい。
0: いやー、いいね、頼られてるってことだよ、ほんと。いいと思うよ、
1: ほん
0: と。
1: 頼りがいある男なんだ、こいつは。
0: あさすがだわ。
1: さすがですか。
0: はい。じゃあ、次行きますか。
1: 今日はね、全力よちよちデーですからね。
2: よちよち。怖い。怖いよ。
1: なんでよ、怖くないだろ、喜び、
2: 怖い、
1: 喜びたまえ、
2: いや、明日死ぬんちゃうん、大丈夫
0: 大丈夫、
1: ひとしさんへお誕生日おめでとう、これからも健やかでアグレッション、アグレッション、アグレッシブに育ってください、今後の活躍にも期待しています、カチャさんより、
0: はい、カチャさんからいただきました、は
2: い、ありがとうございます
0: カチャはね、一回こうやってピアノ演奏した方ですね。
2: そうや、だから3ヶ月、また3ヶ月やからそろそろやねって思ってたとこ、ちょうど。
0: おー、なるほどなるほど。
2: そうそう、3ヶ月に一遍ぐらい読んでねって言ってたから、そろそろお話しに行かなねって思ってたところでは。
0: ね。
2: ただやっぱあの、こないだのね、大喜利ボロ負け会とかさ、あったから、そうそう、ちょっと後回しにしちゃったけど。
0: うん。
2: うん。
0: まあね、いろいろあったから、まあまたね、来てもらってもいいしね。まあね、
2: うん、
1: うん。
0: いいと思う。はい。こんな感じで次行こう。
2: はい。
0: フェイス、ポン。
1: どん。
0: ありがとね
3: ー。誕生日おめでとうございます。この1年楽しい思い出がいっぱいできました。お話ししていると時間があっという間に過ぎてしまいましたね。いろいろなことに挑戦する姿は見ていて飽きません。時には明るく楽しく、時には大変なこともあるかと思いますが、楽しい一年にしていきましょう、心身ともに健康が一番ですので、無理せず自分のペースで頑張ってください、スカイフィッシュより、と、ありがとうございます、
2: ありがとう、ありがとう、
0: いや、
2: うん、
0: ね、おかん言葉詰まっちゃった
1: 心、ね、遣いですな、本当に、
0: うん、ねえ、本当すごいよ。あれ、おかんが疲れちゃった。
2: いや、すごい。いや、想像以上のことが飛んできすぎてて、あ固まってますよね、今ね。
0: おかんが緊張してらっしゃる。あ
1: ね、まあ珍しい。
0: ね、珍しい。まあ珍しい。ね。普段だったらおかんがずっと喋ってるラジオなんだけどね。
1: ね、確かに。9まで喋ってとか言ってたね。
0: そうそう、9、1で喋ってるぐらい。うん、
2: まあ、確かに、確かにね。確かにね。
1: いや、今 0.5 ぐらいしか喋ってないけど。
0: そう、0.5 しか喋ってない。
2: しかも今日喋ってる内容、A とか、あーとか、ありがとうの、A、あーありがとうの3文字で。
1: いや、マジさ、あの、シマチのさ、リアクションの語彙力がないとか言ってる場合じゃないじゃん。ねえ、
2: いや、だって来ると思ってないやんか、リア
0: まあまあサプライズだもんね、これ、まあ、
1: サプライズってそういうもんだからね、
2: あ、いや、もうね、まあね、
0: そうだよ、
1: うんそうだよ、
2: まあね、
0: どうした、どうした、おかん泣いてる、もしかして、もしかして泣いてる
1: 泣いてる泣いてる泣いてる泣いてる泣いてる泣いてる泣いて
2: る泣いてる、 CM 行こっか、 CM 行こっか、ちょっと
0: CM、 あ、一旦、あ、一旦 CM、
2: ちょっと一旦 CM 行こっか、一旦 CM 行こっか、
0: 一旦か、

0: 開いた、
1: はい、うん、開けたよ。
0: はい、すいません、おかんの顔面が乱れてしまいました、申し訳ございません
1: 。言うな言うな言うな、
2: 映像が乱れております。
0: ちょっとおかんの映像が乱れてしまいました。
1: 言うな言うな。
0: あのこれで、ね、あのさっきも言ったんですけど、まだ半分いってないのでね、あの次行きたいと思います。
2: まだまだ畳みかけていきたいと思います。
0: まだ行きたいと思います。それではお願いいたします。ってことです。
2: ポピコンツクツク、おかん誕生日おめでとうございます。話でいつもみんなを楽しませてると思ってます。健やかに過ごしながらたくさん面白い企画を待ってます。ミートカさんより。
0: はい、そうです、ミートカさんよりです。おかんの反応がうん、うんしかうなずかなくなっちゃって。
2: リアクションしてくださいの。
0: ねえ、
1: 無理くない。
0: 来てくれてたもんね。
1: ああ、ありがとう。いや、なんか珍しくずっといてくれてるって思って見てたんやけど、うん、ね
0: ね
2: ね
0: ね
1: ねねね
0: ちょっと、おかん、ラジオだよ、しっかり。
2: そう、ラジオなんだから。いくら姿が見えてるとはいえ、一応ラジオなんだから、喋ってもろて。
0: 喋るか、大泣きするか、どっちかね。
2: あ、そうね。
1: え、ポカーンよ、ポカーン。
2: ポカーン。
0: ポカーンか。あ、なるほどね、ポカーンパターンね。
1: うん、こんだけ、ね、こんだけ来てるのに、今、うん、びっくりしてる。え、皆さんありがとうございます、本当に。
2: う
1: ん、ま、ね
0: え、いや、まだ終わってないですよ、まだまだ終
1: わってない。あ、そうか、そうか、ごめんなさい。
2: そうそうそう、
1: ごめんなさい、ごめんなさい。
2: まだ折り返してないですからね。
1: あの、僕多分今日、今ね、番組用のモニターとかをこの辺に置きながら喋ってるんですけど、あの、見てなかったら多分ここ全力でタスクがここにやられるから、あのちゃんとリアクション取れると思うんですけど、あの僕が変になって番組止めたらあかんっていうあれがあるから、ギリギリ頑張って保ってる感じです。そう、操作ミスしたらあかんみたいな気持ちが残ってるから、あのできてるだけで、はい、結構ギリギリです、うん、はい。
0: あ、ギリギリ、
1: はい、
0: 頑張って頑張って、何を頑張るか分から
2: ない。頑張れ、はい、
0: 頑張れ頑張れ。じゃあ次行きます。はい、
2: ポポ、
0: つくしさんへ、いつも楽しいお話でたくさん笑わせていただいています。その上で周りの反応をよく見て、気配りも欠かしていない姿勢もすごく尊敬しています。相棒のダラさんのことが大好きなのにたまにツンとされて拗ねている可愛い姿を見るのも実は密かな癒しです。これからも変わらずみんなを笑顔にする中心にいてね。Have a great birthday。 マルイヌさんよりと。
1: マルイヌさんありがとう。
0: ありがとうね、本当マルイヌさん、はい、
2: うん、あ、なんか可愛いの書いてらっしゃる。
1: 今日僕誕生日会場になる、このまま。あ、ええけど。
0: ここが誕生日会場にな
1: る。ええけど、もうこのまま番組終わったらアフタートーク今日配信にしよっか。
2: あ、分かった。
0: あ、まあありだな。フォアマースタートーク、うん、うん、ありだよ、全然。
1: ね
0: え、うん、いや、すごいいいな。相変わらず、丸美さんね、ああいうのうまいからね、ほんと。いつもありがとうございます。うんうんうん、
1: 僕もダラさんにね、きっと、イラスト描いてきてもらってるんやろうなって思ってたんやけどな。
0: ところがどっこいなんだ
1: よな。つくだらの、つくだら、いや、僕は、でも僕は正直これじゃなくて、つくだらの、なんか今日は背景がダラさんの描いてきたイラストになってるぐらいは、あるんかなって思ってたら、うん、それ以上のが来て今僕マジでびっくりしてる。
0: 成功だ、
2: 乱入されると思ってないしな。
1: 乱入されてきた時はゴーグルの周り汗でびしょになって、今この辺にあの水溜まってる
0: 溜まってる、
1: うん、違う、水溜まってる、うん、水抜
0: きしなきゃいけない、うん、ちょっと。じゃあどんどん、
1: このまま行くとさ、あの汗と涙でさ、あの溜まってアイボンしてるみたいになりそうなんやけど、ゴーグル大丈夫そう？
0: アイボン。まあこの調子でどんどん、あのおかんのゴーグルに水を溜めていきましょうか。
1: 壊れる、
2: ね、
1: 壊れる、
2: びしょびしょにしちゃいましょう、
0: はい、じゃあ次行きますね。はい、お願いします。
2: つくしおかん、誕生日おめでとう。いつもつくしおかんの明るいところやコミュ強のところめっちゃ好きだし憧れてます。そんなつくしおかんの今年がいい1年になることを願ってます。ポタさんより。
0: はい、ということ
1: です。
0: ポタさん。もう名前叫ぶだけで終わり。
1: いや最近寝てる寝てるとこしか見んから寂しいなって思ってて。
0: 確かにちょっとポタさんは寝るのが早くてね。
1: ポタさん、カチャさん、藤崎さんは最近こうちょっと顔を見せに行こうかなと思ったら寝てて、うん、あ、そうよねそうよねって思って書き置きするみたいな合宿やったから、なんか、うん、あ、もう僕のことなんて忘れてる。いやそれ極論やけど極論やけど、そこまでは思ってないけど。
0: そこは拗ねるんだ。
1: いやそれじゃあちょっとそこまでではないけど、なんかあ、うん、まあ僕がね配信しだしたのもあって忙しいから会う機会も減って、うん、やっぱ V チャって数日会わんくなるとさ、距離がちょっとずつ遠くなっちゃうところがあるから、なんかちょっと若干の寂しさはね、うん、あったんよね、
0: うん、
1: 僕はないよ。僕は今まで通りグイグイ行くけど、なんかあおかんぐらいの感じに、うん、次顔合わせた時になってたらどうしようかなって若干の不安があったから、みんな、
0: うんうんうん、
1: そうそう、今度お手紙は書いてくださってね、
0: ちゃんと俺に言わないと ね、 ね、直接言わないといけないね。
1: はい、
2: 起きてる時にとつらないとね。
0: そうそう、起きてる間に。
1: じゃあ配信サボります、ね、今度配信サボってね。
0: え

0: やいやいやいやいや、そうはならんやろ。
1: そう。あ、だ今度配信権限、ダラさんに投げて、僕、ちょっと、ぶちゃしますんで。
2: や
1: っぱ。
2: やべ、やべ、やべ。
3: やべ、やべ、やべ。あ、島さん、協力お願いできませんか。
2: あ、いいよ、いいよ。
0: あ、ありがとうございます。はい。
2: はい、また配信
1: しよう。え、ダラさんのうんまが聞ける？ちょ、ダラさんのうんまが聞けるやったら僕、
0: うん
1: ま
0: 何うんま、
1: ダラさんに任せるわ。
2: 島の配信の時のね、お決まりのやつがあって、挨拶みたいな感じで、いいねみたいなのをピッと押されたら、うんまって言うっていう。
0: うんま。
2: うん、
0: なるほどね。
2: あるんですよ。
0: なるほどね。あ、俺はいいかな。うん、ちょっと俺は遠慮しとこう。
2: つくのきつくしくんはやってくれますよ、うん、配信で。
0: あ、そうなんだ。まあ、おかんは芸能人やからね。まあ、
1: 芸能人芸能人芸能人
0: うん、そうそう。
2: 芸能人じゃなくて
1: 芸人じゃなくて。
0: 芸人か。あ、芸人か。
1: 芸人か、もう。芸人かもどうな、うん、
2: 芸人でしょ
0: 芸人でしょ、うん、
2: でしょ平成のひな壇芸人だもんね。
1: あ、まあまあまあね。
0: まあなので、ね、今後出るお便りもリアクションお願いいたします。なので
2: お願いします。
1: はい。
0: じゃあ次いきますね。はい。おかん誕生日おめでとう。今年1年がおかんにとっていい1年になりますように。つくだらも配信頑張ってね、かなたくんよりと。
2: うん、
1: ありがとうございます。
0: リアクションは、
1: いやありがとう。いや無理やって、取られへんってリアクション。無理やって、
0: 一個に感動を覚えていて、
1: いやなんか、うん、最終回、今日最終回かも。
0: 最終回。
1: つくだら最終回ってこれ？つくだら最終回ってこれ？もしかして。
0: 散々ネタでこすってきたのに、これが最終回。
1: つくだら最終回ってもしかしてこういう感じですか？いや
0: おめでとう。いや、おめでとう言ってるやん。
1: エヴァンゲリオンみたいな終わり方？
2: おめでとう
1: やん。
0: おめでとう。めでたいな。
1: エヴァンゲリオン。
2: VR チャット後、やっぱりつくしくんはおかんなんだねと思って。うん、配信の方だとさ、結構、つくつくとか呼ばれてるよね。
1: まあね、もうおもちゃやからね、みんなの。
0: みんなのおもちゃです。
1: はい。
2: つくつくって呼ばれてるから、なんかつくつくかつくつく先輩って呼ばれてるから、なんかおかんおかんって言われてるの見ると、うん、ああやっぱなんか自分でね、VR チャットではおかんって呼ばれててって言ってるのは聞いてたけど、あ、本当にみんなからおかんって呼ばれて慕われてるんだなっていう気持ちになりますな、
0: うん、いやー、こうやって見て思うわけでもんな。いやー、さすがです。そうか、う
1: ん、つくだらから逃げる、つくだらから逃げるな。でもみたいな始まろうとしてる。最終回って言ったらでも始まったわ、やめとこ。
2: 座り込みかも。
1: 安直にでも最終回とか言うとデモが、なんか僕あれよね、最終回とか卒業とか言うとなんかみんなデモを起こすから怖いよな。
2: シマも今ね絶賛起こしてますね、配信やめるとか言うから。
0: そう言ってたからね、やめんなって言って、
2: やだやめろ、絶対やめるな、やめろって言ってますな。
0: 俺が人望がある人だよ、やめてほしくないよな、ね、みんな、おかにやめてほしくないよな、いてほしいよな、
1: いいと思うみたいな。
2: イエーコーレス。
0: ちなみにこれ、ちなみにあれなんです、これで今半分です。
1: 嘘でしょ。ちょ嘘で、あ、今日だ、これこのままアフタートーク行くやつや。分かった、アフタートークこのまま行くやつや。
2: あそう
1: 今日このまま行きます、
2: 行くやつです。
0: このまま行きます。
1: よろしくお願いします。
0: 放送中に読めない、ね、方もいるし申し訳ないですけど、行かせても
1: らって。はい、今週は編集頑張ります。
2: はい、私ママ、誕生日おめでとう。ママのトーク力、DC の知識、配信とか、本当に毎回聞いてて、すごい人なんだなと自覚させられます。ママから学べることとか、いっぱいあると思うから、

0: もっと配信いけるよう通知オンにして正座して待っとくね。これからも配信とか大変だと思うけど、陰ながら応援してます、バブ。匿名希望さんです。
1: あー、ち、
2: はい。
1: キュ
2: ッ。キュ
1: ッ。あー、ありがとうございます。
2: キュッキュ
1: ッ。キュッ。
2: キュッキュッキュッ。
1: キュッキュッキュッ。あー、ごめんごめん。ちょっと泣き、ごめんごめん。ちょっと泣き声出てもた。
0: キュッキュッ。
1: キュッキュッ。
0: 小動物かな。
2: 小動物がいた。
1: おぉ。今日、しかもなんかスタジオもさ、スタジオも、
0: やっぱね、みんな、
2: みんなね、
0: メッセージ書いたしね、みんな来てくれてるんですよ、
1: はい、ありがとうございます。
2: そうですよ、素晴らしいですね、ほん
1: と。ありがとうございます。
2: ちょっと、あれだね、ちょっとおかんがあまりにも言葉に詰まって、なんか言葉出てこないので、ちょっと、一旦ね、フィッシュ君からもらった、ちょっとメッセージ、ー動画を、ね、メッセージを流したい
1: と。動画とかあんの？ちょっと待って、動画はさ、僕流さ、
2: ちょっとね、見てる側のみんな、ちょっとここの奥の、右側の奥のこのモニターに映すんだけど、ちょっと、
1: 僕邪魔？僕邪魔？僕邪魔？
0: ご注目ください。
1: 僕見える？僕、ちょっと音量上げるわ。ちょっと普段消してんねんけど、
2: はい。ワールド音量をちょっと低い方はちょっとだけ上げてもらったらね。
0: 一旦ちょっとしゃがもうかな。いや。
2: あ、てか俺も邪魔になる、これもしかして。大丈夫かな？ごめん、ちょっといさして。こちらですね。
1: 初めて見たこれ。これ初めて見た。
0: 本物だ。
1: 本物や。
0: 本物だ。
1: ちゃって。
0: 本物だ。
1: ちゃって。何がは。ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
2: はい、ということです。
1: 忘れてた、そうやった、スカイフィッシュさんってこういう人やった。そうやった、僕こう、なんか、皆さんこんにちはの乗り越えると思って、出た瞬間の一撃でやられて、バチクソチューされてたけど、バチクソ、ってされてたけど、こっついきょね、ちょ、あとであの素材ちょうだい、YouTube 編集で、編集で重ねるから、素材ちょうだい。びっくりしたわ。
0: 濃厚な接吻を受けましたね。
1: すっごい、僕の写真出てきたと思ったら、宇宙ってされててんだ。
2: 宇宙。
1: ありがとうございます。僕、マジ、大手の VTuber さんの誕生日でしか見たことない、あんな。あんなぶっ飛んだやつ。初めて見たわ。あれ、僕宛てに来ることあんねんや。
0: 愛ですな。
2: 愛だね。これでおかんで、元気が出たよね。このお便り行こうかな。
1: ね、喉枯れるか思った、今、笑いすぎて。
2: はい、お便り読んでいきます。どんどんいきます、本当にね。
0: デデドン。
2: おかんへ、いつも遊びに来てくれてありがとう。おかんは出会った時から変わらずとも言えないけれど、根っこのところは変わらず、俺の好きなままのおかんです。これからも無理せず、おかんらしくいてください。またいっぱい遊ぼう。ごまさん。
0: うん。
2: うん。
0: ごまさーん、ありがとうございまーす。
1: ありがとうございまーす。まあ、出会った時とから変わらずはお互い様やけどね。そう、お互い様やけどね。うん。そう、だいぶ、ごまさんもだいぶ一瞬メロい

0: ロい沈ねなってた時期あるからな。果てじゃないんよ。メロい沈ねになってた時期あるし、僕は僕でね、おっぱいでかいアイリーになってた時期もあるから、あの人のことは言われへんねんけど。
1: いいじゃん。
0: あの、そう、おっぱいでかいアイリーになってさ、配信で男子高校生ガチコミにしてびっくりしてた時期もあるから、あの、お互い様ではあるんですけど、ね、確かにね。ね。
1: あ、よかった。あ、おかん、あの動画で元気になって喋れるようになった。よかった、おかん。
2: ね、よかった、よかった。
1: よかった、よかった。
2: 大フィッシュさん、様様ですな。
1: ありがとうございます。
0: 様様ですね。うん。
2: うん。
1: うん。
0: うん、
1: よかったよかった。
0: いい
2: 栄養剤になりましたね。
1: やばい、時間
0: が。次。ちょ、元気なくなったあれ見るわ。つくしゅーってやつ見る。
1: うん。
0: あれ、あれ、僕に来ることあんねんや。はい。
2: NEXT! お誕生日、おめでとうございます。某人とセットで見られることの多い私にも気さくに話しかけてくれたり、一人でいる時でも遊びに来てくれたり、一個人として扱ってくれるところが大変ありがたいです。これからも仲良くしてくれたら嬉しい。良い一年を、ラーメンさんより。
1: はい。
0: まあまあ、某人とセットではあるよな。そう。もう、まあ、某人とセットではある。そう、もう。いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、本当で。
2: うん。
0: 意外、ね。
1: うん。
0: 面白いからね、ラーメンさんもね。
1: うん。
0: うん。そう。まあ、某人も面白いからさ、一緒におるセットの人も。
1: セット
0: の人も。まあまあ、まあ、ハンバーガーとポテトって。
1: うんうん。
2: ああ、いいコンビネーションだね。そ
0: うそう、いいコンビネーションやし、単品で食べてもいいや。
2: うんうんうんうん。
0: そうそうそうそう。そうそう、そう、いいセットなよね。ちゃんとね、ちゃんと面白い。うん。うん、はい。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、次はですね、はい、匿名希望さんですね。
0: 匿名希望さん。
1: つくしさん、お誕生日おめでとうございます。つくしさんは、自分が初めて2日目に渚で出会ったフレンドさんで、お互い延長忘れてて、話す時間ほとんどなかったのに、フレンドを送ってくださって、そこから一気にいろんな方と出会えたので、すごく感謝しています。つくしさんはいつも引っ張りだこで、今年1年とても毎日楽しんでいるように見え、また今年もきっといい出会いがあるんだろうなと思っています。
2: うん、
1: 活動を通して VR チャットでの文化をより盛り上げてほしいです。応援しています。ワイワイが口癖の人。
0: わーいわい。
1: わーいわい。
0: いや、あのね、この人ね、なぎさでその会った時ね、あの、なぎさ行ったことある人分かると思うけど、入った瞬間の一発目のさ、うん、あの何こう、うん、あのマッチングってさ5分ないでしょ、2分しかなかったこの人。
3: 全然
0: 2分半ぐらいしかなくて、
1: うん、
0: だから5分も喋ってなくて、僕だから僕も VR チャット自体は初めて日が浅かった頃やから、あの初めてインスタンス内のユーザーさん引っ張り出してきてフレンド送るっていうのをね、うん、だから最初で下手し最後じゃない、こんなことした人。インスタンス内のユーザー、いやほらだってその行ってるインスタンスのユーザーさん見つけてきてフレンド送るってあんまりせんよね。
1: うんうんうん。
0: なんかちょっと無礼やんか、 VR チャットの中では。
1: うん、
0: いやだからあそこで追いかけてよかったよねって思うもんね。うん、
1: ね、
0: この間弾丸東京旅行行った時はね、時間差で会えなくてね、がっかりっていうかね、残念やったんやけどね、今度はね、
1: うん、
0: オフ会しましょう。
1: オフ会しましょう、
2: はい、いいね、
0: はい、
2: あ、時間が差し迫ってまいりました。
0: はい、
1: あ、なるほど。じゃあ次じゃあ読んでもらいますか。
2: はい、
1: はい、どうぞ。
2: つくしくん、お誕生日おめでとう。まだ出会ってから2ヶ月だなんて思えないくらい、つくしくんとは楽しい思い出がいっぱいです。いつも周囲の人のために時間

0: 割き、労力を割き、そしてみんなを楽しませているつくしくんは、優しくてキラキラしている素敵な人だなっていつも思ってます。いつも言ってるけど、愚痴をこぼしたいとき、辛いとき、いつでも私はつくしくんのために動くので、たまには寄りかかってね。これからも楽しいことを一緒にいっぱいしようね。あとは直接話すので、以下省略、夢の島。
1: この人、これ入れたら今日手紙3つ目なんですけど。
2: いっぱいもらっていいじゃん。
1: そう、ね、手紙1日で3つ読む、なんか脱出ゲームやってる時ぐらいしかないで。
0: 確かに。
1: うん。
0: いや、でもさ、でも全部違う意味があるさ、お手紙だしさ。
1: あ、そう。
0: まあ、でも
1: 言
0: ってることは大体同じよね。
1: あ、まあまあね。まあまあね。その、なんていうの、こう、はしょると全部一緒やね。
0: そうそうそうそう。要点を話すと大体一緒。うん、
1: 要点をね。
0: そう、要点はね。そう。まあ、やっぱ、あの、書くたびにさ、まあ、ファッションで書いてるから、もうなんか、いろいろ言ってるけど、大体言いたいことはいつも一緒。
1: 確かに確かに。
0: そう。そうね。あなたは素敵な人ですよっていうことと、まあ、なんかちょっと抱え込み癖があるから、いつでも話しなっていうことだね。あと、いっぱい楽しいことしようなっていうこと、3点ですな。
2: なんか今日も言ってたね、放送でね。
1: うん。ね、ね。
0: うん。
1: はい。
0: はい。
2: これ、はい。これが島さんからのメッセージです。はい。
0: 意外とバレてるからな、君。変な強がりをしないで話したまえ。
1: はい。
0: はい。はい。そのさ、ふてくされた中学生みたいな返事何？
1: はい。
0: 失礼なやっちゃな。はーい。
2: はーい。
1: はーい。
2: はい。
0: 後でぶちのめそう。
2: あ、やばい。あの、裏でぶちのせられ、生放送で見せられないから。後でね。
0: そう。そう。そう、リアルで4の字固め。
2: ああ、かわいそうに。
1: 泣いちゃう。
2: 泣いちゃう。あ、やべ、50分だ。
1: やべ。
2: 放送中はあれなんで、はい、ちょっと、アフタートークの方で読み切れてない人を読みます。生放置読めなかったのとすみません。時間配分のミスな私です。申し訳ないです。読みます。もうこの後動画化して全部流すつもりです。
1: あ、僕がね。
2: よろしくお願いします。
1: 僕がちゃんと頑張って、編集せんで良さそうやね。今日の編集いらん。
2: ああ、いらない
1: かも。
0: うんうんうん、
1: ね、だって、そう、みんなのね、お手紙、ね、カット。あ、この人カットにはならへんやんか。
2: ならんか。
1: そうそうそう。
0: つくだら特別版、ノーカット版でお送りしますね。
1: いやね。
2: ノーカット版で。まあ、はい、で、まあ、俺からもあげるよ、おかん。
1: チョコレート？
0: ドキ。
2: 俺からもチョコレート。これとじゃないけど、イラストあげるよ。
1: おぉ、マジで言ってんの？ちょっと待って、あ、うめ、さすがに、うわ、ちゃ
2: ーちゃんと書いてますやん、おかん。これプラスですよ。
1: あ、嘘やん、ちょっと待って。
0: よかったね。
1: あ、もう生放送とかどうでもいいわ。今ちょっと噛み締めとくから。今噛むから。今、じゃ、今美味しいから、めっちゃ噛んでるから待って。今、すごい噛んでんね、今。すごい。もう飲み込まんと噛もうと思って、噛みしてる、今。わ
2: ー。
0: 確かに、大きい画面に近づいてじっくり見たら。
2: あ、じっくり見ないで。じっくり見たらダメだよ。
0: 味わってる。
2: なんか手前にね、二郎系ラーメンを置いていたから、食べていい？
0: あー、エモ、エモ、激エモやん。
2: なんで二郎ラーメン？
0: 二郎系ラーメンって何のことっていう方いらっしゃるかと思うんですけど、配信アプリの方で、つくしくんがイベント報酬としてもらったんですよね、二郎系ラーメン。

0: ねえ、つつくん。
1: え、そうなの？
0: え、そうだよ。
2: ちょっと今ほんまに、え、ちょっと待って、ほ、ちょっと待って、ほ、
0: あれ嘘。最近の二郎系ラーメン言ってるなって思ってた。
2: え、ダラさんには二郎系ラーメンの話してない？え、ちょっとこの二人怖す、ちょ、この二人怖いねんな。この二人さ、なんかちょいちょいこういうのやってくるか怖いに。あ、てか番組終わる、終わる、はい、終わりー。あ、来週からは普通です。普通のつくのきです。はい、このままスタートしま
3: ー
2: す。
3: おかハピバッテ
2: ー。いや、ちょっと待って、ちょっとスタジオも映してみんな、はい、カメラはどこにあるから頑張って探して。反対やわ、今反対やわ、そこ。
0: いやね、あるよね。
1: イエーイ、バイバイバイバイバイ。
2: 終わるかな、このまま終わろうか。エンドロール流します。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフ君からひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフ君が解き放たれて徘徊し始めます。ラルフ君に見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフ君

協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れている

るとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PvE チェスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだり

してます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒わからない首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋でーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるふわきらな金色担当くでなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で

0: 引いたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにしてバック、おっしゃー。あっ、これハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ゴ
1: ーザイビ
0: ー。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: うん。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していて

でも見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンダーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PvE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: トニーさんはここ
5: で。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中田指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: ない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう

0: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 楽しい。ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
5: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショコもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
4: と、ハスキーの声にサシャが答え、
5: ビール、引いてまーす
4: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
5: いただきまーす！
4: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: はーい。
6: は
0: ー
6: い。
0: はーい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
4: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ロクロクさ
0: ん。おー、すげー。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎ

0: ないのです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR

0: 彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。お客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められるほかに、脱落しても他プレイヤーを

を妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PvE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR、デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: イベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルの

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく

いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: はぁ、すげえ。

0: 証拠をつかんだ。ケオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフ君からひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフ君が解き放たれて徘徊し始めます。ラルフ君に見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフ君からの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

んにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフ君からひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフ君が解き放たれて徘徊し始めます。ラルフ君に見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフ君からの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: んなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉすごいすごいあれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。おーあっえ、なにこれ、おー何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
2: 海の
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画かーん、はい。バックってどうだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた、え、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。

0: けんそいらったに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
10: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの

0: やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
3: ブラブさん。おー、すげ
6: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思って

ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PvE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR、デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフ君からひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフ君が解き放たれて徘徊し始めます。ラルフ君に見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフ君からの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知る、きっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は、必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や、必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいという

希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。

ちゃんの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくても、ただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒わからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。

0: んた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフ君からひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフ君が解き放たれて徘徊し始めます。ラルフ君に見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフ君からの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフ君から逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送されしばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: お産のラステロイド、
1: 待って、あれ爆発するの、海の、まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、待ってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはハイド&ラルフ。このワールドは制限時間までラルフくんからひたすら逃げ続ける PVE ワールドとなっています。ゲームを開始するとステージへと転送され、しばらくするとラルフくんが解き放たれて徘徊し始めます。ラルフくんに見つかると追いかけてきます。捕まれば当然脱落となります。左手に表示されるアイコンでラルフくんからの距離がわかるので、近いと思ったら身を隠してやり過ごしましょう。ただし移動する、同じ場所に隠れているとアンガーが溜まっていき、高い状態だと身を隠していても見つかることがあります。特に一定周期で訪れるルナティックタイムは大幅に強化され、足も速くなり見つかりやすくなります。ステージにはアンガーを下げる、位置を把握する、移動速度を上昇させるアイテムがあります。うまく使いましょう。人数に応じて時間とルナティックタイムが変動し、任意で時間設定とアイテムの出現の有無を決められる他に、脱落しても他プレイヤーを妨害もしくは協力したりすることができますので、条件を果たすと解放される実績要素などシンプルながら楽しめるものとなっています。そんな感じでラルフくんから逃げる PVE チェイスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様です
4: 。あ、どうもどうも、
2: お疲れ様
4: です。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって、
8: 猫さん、
9: はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ。
7: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
7: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと孫の子は奇跡として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。

0: スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキモンにアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月をこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。